0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med dine.
1: Have problems with them.
0: Vi sagde Kurt, bleib du fort.
1: Hvis en boy go home.

Der er været og dag for grinder og kvære. Der er højt smidt og flug for fære. Og de er der lærte savs med vågen. Hør det med en flug med vågen. Det savs det tot på en indre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg ruf der er en hos for revs. Og en

Her vil I ses vil og vi ses vil og vi ses vil. Her vil love morgen fast med gå. Her hen og så hæs ud så orange lejne du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach oben.